0: Menstru. Aya menstru. Yene erwadi namui. Aya menstru. If he said, Yenyan kuponwa yenene namuno. Oye hunte unyan kuponwa. Ohuna diye jina nuwe ni madiye nina nuwe ya diye nina. Enti une namuwa menstru. Yenyan kuponwa yenene namuno. Onune ho. Na oye no kofo. Na otume mpani huwachi. Etuni na muamesuro. Osha ejina anu wakae bamu. Etuni na muamesuro. Mesuro. Oni erwadi na mua. Mesuro.
1: Asempa FM.
0: Ya sorry erwadi. Na yedi erwadi asida amano. Asida eye safua. Ya wasafua ebie bedroom epono. Ya wasafua ebie

sumoja tu faso. Ewa Yesu Kristo dima. Pacho ma ne sunebo mpae. Ma ne sunebo mpae. Ma ne sunebo mpae. Ma ne sunebo mpae. Obani fo be me biya. Wabo ubebi di. Wabo yiri di. Abo ukunu di. Wabo unu unyanimu di. Sanju shoma chila kwae. Naka emesemo. Eni ejile radia samso. Ebo mpaye. Evadia samsa. Yene mo goma ni moja. Eni yenu mo samso. Eti otefu ni suku nim. Eti na ubo mpaye. Oboni fone jambia. Oboni fone beme biya. Awadia chila usu. Seke mra ufie. Yedi Yesu moja chifasu. Yedi Yesu.

asiesi di oja hye entiasia nam ah dia unya kupon no eye no no ewade nya kupon wa wadwa ni atoa no na odu ho ato ne so na odu ho ahye ne nsa na odu jidi ahye ne mu na odu wakwan ahye ne nsa no

Anope ya dom ne asumdwa efiri yangacha yankopon ene erwade Yesu Kristo enka utiefu bia utie me bebia utie me efiri bibia wo ye na watinu radio no tu asampa 94.7 ebi sukura wunim uchinchimo radio na abeto ha ende uni shamo, you will not be disappointed. And chia medika medi amawo, abra wechinu wefidi yetu asampa 94.7 nese, adum, ne asumjui. Adum, ni asumjui. Adum, ne asumjui. Ni efri ejenya nkopon, ni eradi Yesu Kristo. Enka obi biara ya utie me. Utie me ewo meyi mu. Ana utie ewo amanone. Utie ewo United States of America. Utie ewo Canada. Utie ewo any of the European countries. Bebi biya utie mi fribiya. Unchia enamdema u. Na ni ameka ne se adum eni asumjui a ifri ejenya nkopon ni eradi Yesu Kristo enka auti asifu bia anope utie mie eradi adawruma mehoye mijilisa wonso honye ni amuma yenye na amum ni ene eradi ase ifise eradi oye na nadoye nso ewo hoda oyewu na madoye ohoda nyameti asifuo no enhwie ni nhira ne nadum enwuso ena anopai je anyumyi je anyumyi na yemfa enhia erade asem ekwai anopai ipijanya me